lo be nya kpɔ gbe nyɔ wudre bu doko tɔ ŋti kpɔ na te nyale ko la nɔ agbedo enyɔ wu be na nɔ ɔnu ko mu dze o ke ku ɖo ŋti o ne o le wɔa gbegble la va dzi o egɔ ye be mawo mu da o ɖe nene be nɔƒe nɔƒe ke mawo da o ɖoa ye ŋti o la de ŋgble ɖo ye ŋti o la srɔ̃ nu le ye ŋti o la ƒo nuƒoso ate nyale ke o la nɔ agbedo ne o dzivi ne o fie leke o dana ɖɔ le na kpavia enya wo be na nɔ fia kpavi ɖuɖu be leke o ɖuna kpavia leke o ɖuna eya ne o ŋgba va le aɖe me ke ele dza nɛ be ne ɖu o bohoa ne o fie ye ŋtɔ dana ɖɔ anya kpavia lele ye le ne ɖuna enya wo be anɔ nea kpavi kpa ame ɖe mu le na mi ke la wɔe na mi o kafla miabe viwo ko mi dzia o ŋgba kpɔe be miawo kpɔe la nɔ agbe la nɔ wɔe ne yewo kaka keŋgbɔ yewo ava ku o miawo tsã gamenugbe be nye miawo tsã mi va zã ɖe fifia mi la dzo le anyigba dzi ŋgbedomea la xe wo ɖo ame ko nye amegãxo le ŋgbedome egbe be ŋkekea ne mi gblɔ be etɔ mu le woasi oa enɔ mu le woasi oa mi ble miaɖokoe amegãxo kpɔtɔkpɔtɔa tsã etɔ le esi etɔ ke le esia ye nye mawu gã ye be ŋuɖoɖoa kpata eku ɖo mawu ŋti etɔ ɖe mu le esi fifi ne be ŋɖe le dzɔ ɖe dzia ela ƒu du ye gbɔ be papa papa nu ya leke le dzɔ ɖe dzi ye leke mawɔe ɖo ao tɔ ɖe kpe ŋgba le nenɔ wɔtɔ ke le ne enyi mawu gã ne ŋɖe le dzɔ ɖe dzi fifia ela ɖo ŋuɖo mawu gã ŋti be ye kpoe la te kpe ɖe ye ŋti ye kpoe la te ɖe ɖa le me vɔ miabe vi ko mi dzia etɔ kpɔtɔ le ŋgbedome nɔ ne ŋɖe dzɔ ɖe wɔ tsɔ dzia o le yaƒu du va mia gbɔ abe papa nu ya leke le wɔ leke na leke ma te ŋu wɔe ɖo fifia miawo la fia wo aɖaŋu eke mi dze gɔme so ɖeka dze me gbana mi dogo nu yɔ mi kpɔ nu yɔ nu yɔ dogo mi nu yɔ mi kpe ya nu yɔ nɔ leke kakaka ke ŋgbɔ mi va si ɖo pe ya ta ne o tsɔ le yi ne dzɔ ɖe me ya ya dzɔ ɖe dzi wɔa leke o la wɔ ɖo ke ŋgbɔ la to me ya enumɔwo hia be miasɔ fiam miabe viwo keŋ ale be woatsɔ woanɔ agbe ŋku gã matomato egɔme be ŋku gã totoa ame be wuna ame dome be gblena munyi ɖe kpe o wo ma ke yovo wɔ ta nu ɖe dzi ɖo ŋkɔ nɛ be ga ye kpoe le dɔmi do gbegble me ye kpoe le tutu mi do gbegble me so ŋkeke so ŋkeke gbɔ vɔ ne be o to ga be ŋku gã ela kplɔ do gbegble me vɔ ne o xɔ dzigbɔ ɖe ble o kpɔa mawu ŋutɔ nya fi ke be la sɔ da ɖo mawu ŋutɔ nya le ke be la kplɔ ɖo le xixia me ta zã ɖe fifia mia kasem so mawu be du ama adreawo ŋti ye miagba ɖe susu ɖo so dumɔ ŋti ne miakpɔ ɖa be ɖe mekae le tafu nɔvia le xixia me ma akpe na mi miase ha ɖeka